Og det er et fantastisk skønt hit i min optik her, Freak Power. Turn on, tune in, cop out. Og nu forlader vi simpelthen sangen til en fordel for svenske Roxette. Og her, Joyride her på Alfa.

onsdag aften og aftenradio på Radio Alfa med Madness Our House om det britiske familieliv og dens diversitet. Det var sangen for Madness. Annie Lennox gav os Walking on Broken Glass, og så får du Lars Lilholt på Alfa.

0: tickets anymore.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.